0: Jõin otsepakis piima, otsepakis. Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasa venda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume kesköga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südame.

Natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii,

0: Piletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Nau ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Täna kolmes. 20.00 me armastame Eestit. 21.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak. Täna õhtul TV3-es.
2: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
9: Power Hit Radio.

0: Ahu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Koht Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Sünoptikute sõnul on tänane päev enamjaolt vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult ennelõunal võib ida pool kohati hoovihma sadada, aga sooja lubatakse kuni 24 graadi.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esitleb. Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin. Arakses, killin, kolin, suvi käes ja passi põrin. Elu tahab tähistamist täna.

0: juba täna Tallinna lauluväljakul suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Koh Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telli ka rimi.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah.
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
11: Ilmateenist on saanmetel võib täna enne lõunal idapool kohati hoovihma sadada, aga ülejäänud Eestis on ikkagi ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Küll mere ääres puhub tuul kuni 12 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 24.
10: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. X-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. X-klaasid. Kõik autoklaasidest.
12: Let's go!
13: All the hits.
14: Yeah, yeah.
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

pinnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: Kuristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
6: What Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
8: He sees the good in everyone.
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
9: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad värlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja

0: esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
1: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Sünoptikute sõnul on tänane päev enamjaolt vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult ennelõunal võib ida pool kohati hoovihma sadada, aga sooja lubatakse kuni 24 graadi.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Let's go! All the hits.
5: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: What's Superman like?
3: Mõned päästavad planeete.
2: Is he like you?
3: Ainult tema suudab päästa universumi. Is he the good?

0: and everyone.
1: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Kuulbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: Ilmateenistuse andmetel võib täna enne lõunal ida pool kohati hoovihma sadada, aga ülejäänud Eestis on ikkagi ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Küll mere ääres puhub tuul kuni 12 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 24.
4: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kevad. See on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: What's Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: He sees the good in everyone.
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
8: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak . täna õhtul TV3-s .
1: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegal ja Iraak . täna kell 21:30 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti .

0: meistrivõistluste ametlik etapp, Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused, WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid, Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
3: Sünoptikute sõnul on tänane päev enamjaolt vähese ja vahelduva pilvisusega. Ainult ennelõunal võib ida pool kohati hoovihma sadada, aga sooja lubatakse kuni 24 graadi.
2: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: mängib non-stop muusikat .
1: ja nii muidugi ööpäevaringselt . ning lisaks toetab seda mõnusat ja head tuju imeilus päikesepoeet Stalinei ümbloomult . järjekordne nädalavahetus on ka kõigest mõne tunni kaugusel . ja minu arust võib juba ainuüksi sellepärast maksimaalselt rõõmu tunda .
0: Andres Eljaste stuudios .
1: ja nüüd sinu seltsi kuni kella kolmeni ning plaan on väga lihtne . Tuleb mängida kõige värskemalt ja kõige parema minekuga muusikat . muidugi vahele saan visata ka paar head vihjet selle kohta , mida põnevat saab weekendil teha ja kuhu minna . nii et jääb aurilainele , kohe läheb Cheat Code'i uus suvine singel käima ja õige varsti ka Hugeli viimane bänger , see on Moving to the Sun .
2: Weather and even hotter hits. Woo! Turn it up all summer. This is Power Hit Radio.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: What's Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Johnny Fardera , Think About Us on minu arust küll täpselt see kõige õigem lugu , et nädalavahetuse alguses pidulikult sisse pühitseda .
1: kuigi jah , õhtuni on veel
0: pisut minna . aga mõtetes majas tagasi saab praegu täitsa vabalt sõita , et siis teada saada , mis toimus paljude elus täpselt 25 aastat tagasi . ja no nüüd tuleb välja , et aastal 2001 tabas inimesi ikka üks väga huvitav fenomen , mida ilmselt paljud ka väga heldinalt meenutavad . Nimelt tuli siis esmakordselt legendaarne arvutimäng The Sims välja , kus siis miljonid oma esimest virtuaalset elu said elada . ja ehitasid nad siis seal muidugi maju . Rääkisid toredate inimestega üle maailma juttu , rääkisid ka seda veidrat simlishi keelt , mida siis noh , keegi päriselt ei mõista , aga väidetavalt said kõik ikkagi aru , mida öelda taheti . ja lisaks võib ju öelda ka seda , et Sims oli ikkagi praeguse sotsiaalmeedia esimene teerajaja , sest kui mõelda , et Facebook sai tänavu 22-aastaseks ja Instagram on veel täitsa tiinekas , see saab sügisel alles 16-aastaseks , siis juba ammu enne neid elasid paljud oma parimat elu just Simsi virtuaalmaailmas . no vot , selline elu . Varsti on võib-olla üldse nii , et reaalsusesse tullakse nagu Matrixi filmis ainult korraks ja siis vupsatakse kohe tagasi , sest seal on elu palju parem . aga praegu muidugi on veel täitsa mõnus siin päris maailmas olla , eks ole . eriti veel nüüd , kui suvi on lõpuks Eestisse jõudnud . kohe on Google'i viimane hit Poweris ja Billie Eilish tuleb kohe peale seda .
2: This is Power Hit Radio.

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus. Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Poweris läheb kohe lege lugu käima, see on Avicii Wake Me Up ning Nublu Kesselait tuleb ka, mis täna see ilus ilmaga läheb super hästi kokku. Aga sünoptikud lubavad, et juba täna öösel saab mitmel pool hoovihma ja lisaks on ka äikese oht olemas. Ka homne laupäev saab olema muutliku pilvisusega, kus mõnel pool saab hoovihma ja jätkub ka äike. Aga sooja on homseks kuni 27 graadi lubatud.
9: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: siin Nonstop muusikaga otse nädalavahetusele vastu . Elina Born ja Stig Resta eurolugu Good Bye to Yesterday mängis just . ning värske singel Miles Smithil Drive Safe on juba järgmine . aga Poweri Facebookis käib praegu täitsa vilgas arutelu puhkamise ja reisimise teemadel . kui me siis viskasime väga lihtsa küsimuse õhku , et kas sina saad lennukis magada ? ja kui neid kommentaare seal vaadata , siis joonistub küll välja üsna selge muster . Inimesed jagunevad täpselt kahte leeri . ühel pool on need , kes siis saavad kadestamisväärselt puhata ja magada . jäävad sekundiga magama . nagu näiteks Juta , kes siis teatas , et tema magab juba enne , kui lennuk üldse õhku tõuseb . ma et pole , kas siis laev , buss , auto , mitte mingisugust probleemi pole ja siis on muidugi see teine äärmus ka esindatud , kuhu kuulub näiteks hunt susi , kes siis tõi välja eriti valusa probleemi . nimelt selle , et kohe kui lennukis hakata magamiseks riideid seljast võtma , tekib siis kaasreisijate seas paanika . ongi uni silmapilk läinud . Pole ise muidugi lennukis päris paljaks mõtmise peale mõelnud , aga veel kord sellepärast see Poweri Face äge ongi , et seal näeb ikka igasuguseid tegelasi ja mõtteid samuti . nii et kui sul ka selles osas oma arvamus olemas , siis mine hüppa sealt läbi ja anna meile sellest märku .
1: Follow us Facebook at Power Hit Radio Estonia .

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi. Valge või punane. 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
5: What's Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavel Active kauplustes ja denimdream.com.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
1: Jalka MM-il on praegusel hetkel tõsine hoog sees. Alagrupi mängud on nüüdseks mängitud ja võib vist vabalt öelda, et olukord läheb järjest põnevamaks. Selle aasta jalkahümn Shakiralt ja Burna Boylt läheb kohe Poweris käima. Aga ilm Eestis saab olema homme laupäeval muutiku pilvisusega. Lubatakse nii hoovihma kui ka äikest ja hommikul võib tekkida ka paiguti udu, aga soojakraad kerkib 27.
0: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: What Superman like?
2: Mõned päästavad planeete.
1: Is he like you?
2: Ainult tema suudab päästa universumi.
1: He sees the good in everyone.
2: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti . Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti . A1000 Market , kõige odavam .

0: toidupood .
1: Kuulde esitleb Õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , You Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Hermo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
2: Six klaasid , kõik autoklaasidest .
3: Ilmar Eenistuse andmetel sajab nii täna öösel kui ka homme päeval mitmel pool hoovihma ja lisaks on ka äikese oht olemas . pimedal ajal langeb temperatuur 13-ni , aga homme laupäeval on sooja kuni 27 kraadi .
2: uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna . autoklaas lase aga vahetada professionaalil . Six klaasid müüb , parandab ja paigaldab autoklaase Tartus . lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust . helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse , tähe 127 . vaata sixklaasid.ee . Six klaasid , kõik autoklaasidest .

0: sa kuulad Powerit. Täna on New Music Friday.
1: I love the new music.
2: On reede, 26. juuni, siin Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman. No tere, tere!
3: No tere! Nädala lõpp on kätte jõudnud ja mõne jaoks on kogu see nädal olnud üks suur nädalavahetus.
2: Kelle jaoks?
3: Kõigi nende jaoks, kes oli piisavalt taibukad, et võtta endale puhkuse päevad pärast jaanipühi.
2: Tõsi, jah. No meie siin ikkagi olime tööl nendel päevadel, kui pidi olema, eks ole.
3: Jaa, aga 23. ehk siis jaani laupäeval meid ikkagi tööl polnud. Meie siis ka tähistasime igaüks omal moel jaanipühi, aga meile just nimelt sellel kuupäeval tuli ka WhatsAppi üks sõnum. Nimelt Richard on meilt küsinud, et kuidas läheb. No sellel hetkel see oli 23. juunil, kella 3 paiku päeval. Kohe üritan mõelda, mida mina sellel hetkel tegin. See oli siis teisipäev.
2: No sina olid Londonis, eks
3: ja ole? Londonis oli seega kell 1. Ja suure tõenäosusega olin mina parasjagu Notting Hillis jalutamas.
2: Notting Hill, kas sellest on ju film ka?
3: Jaa, see on see Hugh Grantiga ja. Film, sellepärast see kõik nii kuulus ongi. No, seal on need ilused värvilised majaksed ka. Nii et minul läks väga hästi, väga kuum oli. Otsisin ikkagi kohta, kus varjus jalutada, sest et 34 graadi päikest lagi pähe võib isegi minusugusel sooja armastajal natukene paljuks saada või jääda. Aga mida sina teisipäeva päeval kell kolm tegid,
2: Jüri? Mis on jumal ära küsima, ei tea isegi, mis ma täna hommikul tegin. Reaalselt. Kas sa oled vahepeal tundnud seda, et mõtled, et issand jumal, et kui sa nagu magad ära, sa käid kuskil, ma ei tea, millises universumis ja siis on mingi, järsku mingi amneesia tekinud, et mida ma tegin eile ja üleeile ja ma lihtsalt vahepeal ei mäleta.
3: Ma olen sellest aru saanud, et ma vahepeal ei saa aru, et see teisipäev, millest ma räägin, reaalselt oli sel nädalal, sest toimub nii palju, et ma ei suuda hoomata, et see kõik on samal nädalal ja eriti ei suuda ma siis hoomata seda, kui ma käin siin vahel ka varahommikul tööl ja päeval magan, sest siis sa alustad päeva kaks korda ja siis üks nädal on kahe nädala pikkune. On ju.
2: Kui ma nüüd proovin ragistada ja Richard tõesti tahab teada, kuidas mul läks kell 3
3: teisipäeval
2: 23. siis ma arvan, et ma olin juba jõudmas Peipsi äärde.
3: Võt näed, tuletsid küll selle
2: ja
3: kõik
2: läks
3: välja.
2: Väga hästi.
3: No väga hea. No ma loodan, et Richardil oli ka 23. juunil kell 15.05 hea ja tore olla ja Richard, aitäh, et sa meile kirjutasid, oled igati teretulnud meile ka edaspidi kirjutama, samamoodi ka nagu sina, armas kuulaja, kui sul on mõni küsimus meile või sa tahaksid jagada plaane näiteks nädalavahetuse kohta, siis kirjuta meile 54545433.
2: Jaa, aga meie oleme ju siin täna muidugi selleks, et sulle mängida muusikat, mitte ainult muusikat, vaid kõige värskemat kraami. Ja teeme seda kella 7 ja muidugi päeva küsimuse võtame ka ette ühel hetkel, läheme ka Instagrami ja muidugi rändame ajas tagasi. Kõik need asjad juhtuvad ju täna.
3: Just, nii et püsi meiega.

0: sa kuuled Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: tere sulle , on reede . Kas tõesti selle kuu viimane reede ?
3: on jah . Vau ,
2: KVR ,
3: jälle on KVR .
2: pidu .
3: pidu , aga peo kõrvale tasub teha vahel ka sporti sinna juurde , eks ole .
2: ja tead , mina eile ju muidugi vedasin ennast trenni hilisõhtul , sellepärast et see kogu see Jaani asi ikkagi ju paneb kiltrippima , et ma peaks rohkem tegema ja siis sa sööd 1,2 ja siis ühesõnaga jõudsin õnneks eile õhtul ka trenni .
3: no vot , ka mina tegin eile hilisõhtuse trenni ja nüüd küsimus meile mõlemale , kuidas nende trenni riietega lugu on , kas pärast trenni paneme need kohe pessu
2: või ? ja muidugi .
3: kohe , ei no, ole muidugi. Niimoodi , et sa näiteks jätad kuskile , ma ei tea , kuivama ja siis järgmine päev paned ikkagi sama särgi selga .
2: ah , kes sellist asja teeb ?
3: on inimesi , kes teevad
2: nii . ei , vot sellist asja mina ei aktsepteeri kõik lähevad ikkagi kohe pessu , eriti särk ju
3: mm-hmm.
2: eriti särk , mis sa siis tahad need higist läbi veetinud truspad ka siis jalga panna järgmine päev juba või ?
3: ma vaatan nende truspade kohta mina ei tea , aga Anne ja Stiil kirjutab siin pesemata treeningriiete kohta üleüldiselt , et need tegelikult ohustavad naha tervist . et see , et kui sul ongi need läbi higistatud riided , noh bakteripesa on ju , mõni jätab veel kotti tead ligunema , need sinna seened hakkavad vohama ja siis järgmine päev paned selle sama musta särgi endale selga .
2: ei , sellist asja küll ei tohi inimesed teha .
3: jaa , kuigi siin artiklis on välja toodud see , mille puhul mina kirjutan alla , et olen teinud . nimelt , kui trenn ei ole niivõrd intensiivne , et siis sa ei pane näiteks , ma trennipükse ei pane alati pessu , kui ma olen teinud sellise rahulikuma treeningu , et ma ei ole väga isegi higistanud .
2: jah , kui sa tunned veel seda pesupulbri lõhna seal peale treeni .
3: just , aga no selles mõttes , et loomulikult , kui need , vot minu jaoks on ka , kui riided on ikkagi läbimärjad .
2: Ja.
3: no ei , seal ei ole mingit optsiooni , sa paned pessu
2: nüüd kohe . ei , ma vist olen ka võib-olla teinud seda , et püksid ehk ikkagi no ei lähe nii nagu rõvedaks peale trenni , et ei ole jah , tõesti nii intensiivne , siis neid saab ka järgmine päev kasutada . mul on lihtsalt jama selles kogu aeg , et mul ei ole nii palju trenniriideid , siis ma pean iga päev pesema trenniriideid .
3: täpselt , see ongi ja näiteks siin artiklis on ka välja toodud , et just nimelt siis noh , sokid , pesu , siis naistel ka sportrinnahoidjad , see , mis puutub nagu eriti tugevalt nahaga kokku , et seda peaks tegelikult kogu aeg pesema . aga no kui mitu paari sul neid on , kui sa , no okei okay, , aluspesu on ju sokk , aga no just nimelt sportrinnahoidjad , mis on väga kallis lõbu kusjuures .
2: okei , kui kallis .
3: tahtsid teada , mitu paari mul on ?
2: ei , kui kallid ?
3: no need on ikkagi hea kvaliteediga sportrinnahoidja , mõne spordipoest on ikkagi seal üle 60 euro on üks . et noh , et sa ikkagi võib-olla ei luba endale neid nii palju , onju . saab muidugi ka soodsamalt . ma praegu siin puusalt kohe ütlesin mõne ja ma tean ka selliseid , mis maksavad üle 100 euro .
2: nojah , aga sa tahad , et need oleksid ikkagi kvaliteetsed ilmselt , onju .
3: no peavad olema head ja toetavad , onju , selles mõttes küll , et see on ikkagi ka juba muudel asjaoludel oluline , aga tähtis oleks ikkagi ära need siis pesta ja kogu aeg , aga täpselt see , mida sina mainisid , et kui palju sul neid trenniriideid on , et kogu aeg pesta ?
2: jah , mina siis , ma ei tea , eile vist oli see päev , kui ma vaatasin , kust saada soodsalt trenniriideid , sest need on kallid ju .
3: tohutult kallid , reaalselt nimesid nimetamata on mõnel brändil ju retuusid , mis maksavad rohkem kui teksapüksid . 102 , mul on lihtsalt põhimõte , ma ei maksa 120 eurot trennipükseid .
2: aga 115 , siis juba võime rääkida .
3: ei , alati selles mõttes , et ma ei leia , et mustad retuusid iga hooaeg nüüd muutuksid , et ma peaksin ostma uuema , kus võib-olla kuskil see mingi õmblus on teisiti .
2: aga no mis sa siis teed , on ju , ikka ostad ja lähed trenni ?
3: Outletid ,
2: just ja netipoodidest mina just eile vaatasin , aga samas , kui sa lähed nendesse , kuidas sa ütled nüüd , nende toidupoekettidesse , mis nad on , need suuremad siin Eestis , sealt leiab ka nendest riiete riiulitest .
3: tuleb lihtsalt vaadata .
2: normaalset kraami
3: jah , tuleb lihtsalt vaadata materjale ja nii edasi , natukene nagu pingutada , et leida soodsamaid variante , aga tegelikult on ju võimalik .
2: muidugi , ja peske oma riideid peale trenni , kallid inimesed .
3: see on ka üks ilus mõte .
2: see oli šokeering mulle praegu , ma isegi ütlen seda sõna , on ju , šokeering oli see mulle , et inimesed ei pese oma trennisärke peale trenni ja nad jätavad need sinna trennikotti , et homme trenni minnes sama särk selga panna , see on , Karineel on see silmad koopasse tagasi praegu .
3: ei no aga selles mõttes , kujutad ette , see mingi ligunenud särk seal järgmine päev võtad välja .
2: no see on kuiv järgmine päev .
3: ei no samas ega ta vist seal käkrus ei kuiva ka ju .
2: jah , elu keeb seal onju . Kui te tahate oma naha tervise eest hoolitseda , siis ikka .
3: just , sest et tõesti muidu on igasugused jamad lihtsalt tulema , alustades aknast ja paljudest teistest nahaprobleemidest .
2: tõsised teemad siin reedel . vaata jah , täna on ju ikkagi pidupäev . Ma lähen pulma õhtul . tõesti ja . trenn on tehtud eile ja see puhta särgiga .
3: no aga pulmas saab alati nii palju tantsida , et see on omaette trenn otsa .
2: aga trenniriided siiski ma endale kaasa ei pakkinud .
3: Aga no tantsid oma striiksärgi arvatavasti niiskeks ja siis tuleb see pesu panna .
2: seda ma plaanin tõesti ja nii et peske oma asju .

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues . jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak täna kell 21.33 . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
2: juveeliehete bränd Kiven esitleb . Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud . hääleta oma lemmikpaari poolt , saates SMS-i numbrile 15330 . finalistid leiad buduaar.tv3.ee .
3: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale loodusesõbrale naturaalse sääsevaba ala .
4: lihtsalt Termassel.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooajatooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: kuulad Powerit , siin Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsman ja ma tean seda , et üks meist , Karine , saab lennuki peal vähemalt väga hästi magada . Miks ma seda küsin , on see , et ikkagi päevaküsimus selle teemaline . Kas sina saad lennuki peal magada ?
3: Oi , mina magan kenasti , mina suudan magada ennast teisele poole ookeani väga edukalt . ja väga , ma ühe sõbrannaga , kellega ma käisin kunagi Tais , ta ütles , et see lihtsalt ei ole normaalne , Karine . meil oli taga veel see kolmene vaba rida , ma viskasin sinna pikali , tõmbasin endale salli peale .
2: no siis saab jumala hästi magada ju .
3: muidugi .
2: millest sa räägid , seal magaks igaüks ju .
3: ja no kõik mitte , kõik ikkagi ei saa niimoodi , täitsa ka avatud ruum , kus on palju inimesi ja sahmimist ja võib-olla ei ole ka pime ja .
2: no pigem nii kui istudes .
3: ja , aga saan ka istudes magada .
2: jah .
3: alles magasin .
2: alles magasid jah ? ja sa eile rääkisid , et sul on ikka väga hea uni lennuki peal .
3: ja mul on natukene sihuke tendents , et ma tihti jään magama enne , kui lennuk õhku tõuseb .
2: Aga siis on tõesti see , et sa magad ju terve lennureisi nii-öelda maha , mis on
3: jah , mitte alati tervet , aga tihtipeale küll . nii et mul ei ole ka sellepärast väga suur probleem , kui on väga varajane lend . et ma võtan oma selle kaelapadja ja ma magan ennast sinna järgmisse riiki ja siis ma olen valmis pesema uuesti hambad ära ja võtma endale saiakese ja kohvi ja päevalaku . mul on hästi . sa vaatad
2: pead
3: sellise näoga mind
2: nagu . ma olen kadel lihtsalt sellepärast , et mina saan ka magada tihtipeale ikkagi lennuki peal , aga vaat kui ei saa , siis on väga rõve . eriti kui keegi seal kõrval , ma ei tea , ei lase mul magada , jutustavad lapsed .
3: Aa, no ja. Vot jah , see sellest küll oleneb , aga no ühesõnaga , see on tõesti meie päeva küsimus , et kas saad lennukis magada või pigem mitte .
2: Facebookis on see üleval . Rene siin alles käis reisil , nii et temal on värske mälestus sellest .
3: ja kuigi ma pean tunnistama , et tegin midagi endale mitte eriti omast , magasin küll korraks , aga mul oli nii huvitav raamat , et sel korral ma hoopiski lugesin .
2: aga kas sa saad niimoodi siis , kui sul on uni ja siis loed raamatut , sa ei jää magama samal ajal ?
3: ei , siis kui mul tuleb uni , siis ma ikkagi jään magama . sest pole midagi paremat kui see , kui sul on uni ja sa võid magada . mulle tegelikult üldse väga meeldib magada , kui aus olla .
2: Mulle ka .

0: Scam. Ma ei ole aru saanud, kuidas seda peaks nagu kasutama, et mugav oleks. Sest et sa paned selle kaela taha küll, aga siis sa oled nagu...
1: Aa, ma ei maga nii nagu sa praegu teed. Jüri tegi siukest liigutust, et lükkas pea hästi kuklasse. Ma toetan nagu külje peale.
0: No see on ebamugav minu arust.
1: Jaa, aga kui see padi on siin vahel, siis see tagab selle, et ma ei maga oma kael ära, sest ma olen nii mitu korda niimoodi maganud, et ma olen reaalselt pidanud nagu sentimeetri haaval oma pead tagasi lükkama, sest see on karjuvalt valus.
0: No aga... Sa ju ei toeta oma pead sinna selle padja peale. See on nii madalal kogu aeg.
1: Ma ei tea, mul küll natuke on. Või ma panen siukse asendi ja siis eriti hea on see, kui sul aknapoolne iste. Sa veits ikkagi nagu pea toetad sinna akna peale ka. Aga siis sul see kael nagu ei lähe valusuks ära. Sest vaata, kui ka kaela patte pole, siis ju hakkad nokkima niimoodi, et see pea käib nagu... Ma ei teagi, mis loomal niimoodi käib.
0: See mingi lahase panema igakord, kui lennuki peale lähed.
1: Jah.
0: Põhimõtteliselt.
1: Jah, muidugi ikkagi, millest ma olen ka unistanud, on see, et ühel ilusel päeval ma astun lennuki peale ja siis mulle öeldakse vabandus prillikostla, aga me oleme kogemata juba kellegi broneerinud teie iste kohale. Kui teile sobib, siis tõstaksime teid äriklassi, kus on meil ka voodid. Ja siis ma ütlen, pole probleemi, ma olen vastutulelik reisija ja siis ma saaksin ükskord elus niimoodi pikal lennul magada selle voodis.
0: See on tore küll jah, aga see tõesti peab pikk lend siis olema. Ega sul see Tallinn-Pariisi ots, seal võibolla on sul see, noh, et kardinaga eraldatav tavaline nagu economy class, aga saad võibolla tasuta appelsin mahu ja soolapulki.
1: No ma olen, seal mul on ühe korra niimoodi juhtunud ka. Et mitte tõstate äriklassi, aga noh, oligi kordina pärast. Pakuti šampanjad ja austreid, ma olin 11.
0: Austreid või?
1: Jaa, ma olin 11, ma ei pidanud lugu ei ühestega teisest.
0: See oli mingi Estonian Air või?
1: Oli jah vist.
0: Oligi nii, austreid Estonian Airil või? Damn, wow, okei.
1: Olid ajad.
0: Noh, mis sa nüüd saad, on ja ei saa midagi.
1: Estonian Airgi pole.
0: Just, jah. Aga no loodame, et sul siis see... Eluunistus täitub, aga siis sa pead pikale lennule ka minema.
1: No jah.
0: Manifesteeri.
1: Ma manifesteeri.
0: Lihtsalt on see, et maksa lihtsalt.
1: No vaata, ole ise oma õnne see. Aga sina anna teada, kas sina saad lennukis magada seda meie Facebooki lehel.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kintsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: What's Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
4: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saata ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 100

0: 1 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab. Hoovihma on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev on vihmane. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhutemperatuur on homme päeval vahemikus 22 kuni 27 soojakraadini.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: kell saab varsti 4, on reede, kuulad uue muusika saadet New Music Friday ja mina nüüd, Karine, küsin sinult, kas sa tead, mis asi on emotsionaalsete vajaduste allhange?
1: Mis asja? Emotsionaalsete vajaduste allhange.
0: Ja, tegemist on siis selle aasta suhtetrendiga.
1: Okay.
0: Ja siin dating.com Millennial Intimacy Report on siis väitnud nii mõndagi, ma loen.
1: Aha, no kuulen põnevusega.
0: Kuuled põnevusega, no okei, okay, see, ma ei tea, kas sa pakuksin, see asi on emotsionaalsete vajaduste allhange esiteks. Hästi keeruline.
1: No see tundub ikka, kui kõik ütleb hange, siis ma juba saan aru, et see võtab aega.
0: Ja võtab, aga ei pruugi. Ja mõtlen selles, et selle trendi kohaselt siis inimesed ei oota enam, et üks partner oleks siis korraga parim sõber või terapeut või kirepartner või nõuandja.
1: Aha.
0: Noh, et ühes inimeses siis ei pruugi seda olla, eks ole?
1: Okay.
0: Sa mõistad ka seda, et võibolla läheb keeruliseks.
1: Ja no ühesõnaga sa ei saa kõike ühes inimeses võibolla täiskomplektina siis nii-öelda.
0: Just,
1: okay.
0: Ja selle asemel siis tehakse sellist asja nagu paraleel teitimine.
1: Nii.
0: Või paraleel partnerlus.
1: Nii.
0: Et sul on erinevad inimesed erinevate vajaduste jaoks. Sul on mitu inimest ühesõnaga.
1: Okei. Okay. No aga selles mõttes, et kui sinu kaaslane ei ole sinu parim sõber ja su parim sõber on eraldi, siis juba ongi eraldi inimesed. Ja.
0: No jaa, aga see on pigem nagu ikkagi sellises nagu kohtingu võtmes.
1: Okei, okay, et see on ikkagi mingil määral siuke romantiline läbikäimine.
0: Seal peab olema mingisugune romantikaga okay. Kahe või kolme või nelja või viie inimese.
1: Peab ikka suur süda olema.
0: Juures väga suur süda. Ja et siin tõesti 48% siis nendest, kes siis selle suuringus osalesid, ütlesid, et nemad on avatud nii nimetatud paraleelsuhetele ja mis on tõesti nagu huvitavalt kuidagi tänapäevane, ma sellest ei olegi kuulnud tõesti sellisest nagu paraleel suhtlemisest või suhetest, et on ju ikkagi praegu avatumaks need läinud, et on mingid avatud suhted mm-hmm. ja kuidagi, noh, et ma ei tea, räägime asjad läbi ja sa pead muidugi ise olema siis nii-öelda mitte üksi ka selles mm-hmm. avatud suhtes on ju, et see teine inimene peab ka tahtma seda. See on väga keeruline, kui üks tahab ja siis läheb linna peale ja no
1: sellised,
0: teine on kodus vaatud.
1: Sellised suhted on terve elu nagu nähtud.
0: Oi, räägi lähemalt.
1: Ei, ära räägi.
0: Ja. Aga see sama uuring tõi siis välja veel ühe huvitava nihke, tänapäeval siis ei taheta enam partnerit nii-öelda nagu ära parandada, vaid üle poole vastanutest 51% nendest siis eelistab käia või niimoodi siis, ma ei tea, sõbrustada või alustada sellist nagu kohtingu teekonda inimestega, kes käivad teraapias või on käinud teraapias. Ja lausa 12 nendest, kuula nüüd, filtreerib siis nendes äppides, kohtingu äppides täiesti teadlikult need asjad peale. Sest et see nagu tähendab seda, et inimene kuidagi peegeldab ja ta mõtleb enda, ma ei tea, käitumismustrite üle ja kogu see asi, et on teadlik enda eksistentsis ja et see läheb ikkagi nagu inimestele peale praegu, see on oluline asi, et ei ole niimoodi, et ma nüüd kuidagi sisetunne ütleb, et ma pean selle inimese ära parandama või siis, et mulle juhtuvad kogu aeg sellised katkised inimesed tee peale, et huvitav küll, mis on ise ju valid need inimesed mm-hmm. ju tegelikult.
1: See on tõesti päris lahe, see, sest et see on väga tervitatav, kui inimene on ise endaga nii palju tegelenud, et ta saab aru, miks ta on üht või teistmoodi käitunud või oskab kuidagi, ma ei tea, oma emotsioone reguleerida võibolla või,
0: ja,
1: või
0: ja, ja.
1: See on väga huvitav. Ja ühesõnaga, see kõik on siis emotsionaalne allhange, ja?
0: Ei, emotsionaalne allhange on siis see, kui sa nii-öelda valid inimesi erinevateks põhjusteks.
1: Okei. Aga tead, seal on üks keerukus,
0: no,
1: mis tuleb ikka suhetega.
0: Ainult üks.
1: No, ma toon ühe välja. See võib väga lihtsalt juhtuda, et üks allhange hakkab ka mingit teist hanget endale sinna kaase haarama.
0: Mm-hmm, et need kuidagi, mm-hmm. et sa siis leiad need teised nii-öelda vajadused ka selles ühes inimeses.
1: Ja no näiteks oletame, et sina,
0: positiivne.
1: Ja no oletame, sina oled minu see tugi, keda ma võin usaldada ja rääkida kõigest sulle ja selline parim sõber, iga murega pöördun sinu pooleks ole. Aga siis ma ühel hetkel saan aru, et see on nii äge, et sa mind kuuled ja peegeldad vastu ja meil on nii tore rääkida, et tegelikult ma tahan sulle ka selle allhanke anda, et sa tuled minu perekondlikule sünnipäevale.
0: Mm.
1: Et noh, need hakkavad nagu risti-rästi võivad minna ühel hetkel.
0: Siis järelikult see ei ole sulle.
1: aga ma usun, et see on inimlik. Ma ei mõelda üldse enda puhul, aga see on ju inimlik, et kui mingi kokkupuute punkt sul... Vaata, see on samamoodi nagu inimene ei pruugi sulle algul meeldida romantilises mõttes, aga siis ühel hetkel te olete nii palju suhelnud ja need asjad, sa hakkad mõtlema, et aga äkki... Võib-olla sa algul mõtlesid, et ainult sõbraks, see on ju inimlik asi juhtuma.
0: Absoluutselt, ja inimesed ju muutuvad ka, eks vaja. Ja mõtle, kui sul on need samad allhanked 10 aastat järjest, siis need hakkavadki niimoodi ristresti minema võib-olla.
1: Aga see on väga huvitav lähenemine, sest jällegi kui alus on sellele, et mitte ühelt inimeselt nõuda kõike, siis noh, kui kellelegi sobib. Kes olen mina ütlema, et te võiks nii elada.
0: Võtta 3, 4 või lausa 5 partnerit, on iga ühel oma funktsioon.
1: Just, aga muidugi järgmine huvitav punkt on see, et kõik need 5 saada nõusse sellega, et nad siuke allhanke
0: poole on. Nemad siis peavad ise ka olema selle allhanke, emotsionaalse vajaduse allhanke fännid.
1: Mõtle siis, kui ühel hetkel on see, et issand, tema on sinu see allhange, kes käib su pereüritustel. Mul on ta üks teine allhange.
0: Kõlab ikkagi kohutavalt keeruliselt.
1: Väga keeruliselt, ämbliku võrkna.
0: Ja lihtsam on isegi ise see allhange olla, ise endale vahepeal. No põnev, võib-olla sina tunned ennast ära seal. Kes teab, kui tunned, siis räägi enda kogemusest. Kirjuta meile WhatsAppi 5454533 ja me kindlasti ootame sinu vastust. Ja kell on kohe 4 muideks.

0: ilusat selle kuu viimast reedet muideks ja on 26. juuni ja meie siin uue muusikalainel.
1: Ja me oleme ka nädalavahetuse lainel kohe ja nädalavahetuseti võiks ju ka ikkagi puhata. Ent tuleb välja, et kõik seda täielikult ei oska, sellepärast, et üks uuring ütleb, et 70% milleenialitest.
0: Siis on milleenialid?
1: Milleenialid oleme meie, sinuga Jüri, ja ma tean, et viimased milleenialid peaks olema sündinud aastal 97, aga millal see alguse sünniaeg on, see on kuskil 80.
0: Lõpus, ma arvan äkki.
1: Midagi taolist või keskpaigast või need mis natukene on nihkes ka riigiti, kui ma ei eksi, aga Jüri kohe kiirelt vaatab järele, millal see võiks olla, aga kurb koht on lihtsalt see, et need milleenialid, kes me siin siis oleme, praegu paljud siis seal 30 ümber, eks ole. Meie mure on see, et me ei suuda päriselt lõdvestuda, päriselt puhata, sest meid on kasvatatud nii, et puhkamine on ajaraiskamine.
0: Ajaraiskamine, muidugi. Jaa, teeme tööd ja ärme puhka, ärme käi teraapias ja kõik see lugu sinna otsa, eks ole. Ma tean väga hästi seda.
1: Jaa, kus juures siin on tegelikult välja toodud, et ka Z-generatsioon tunneb sama asja.
0: Kes need siis on nüüd?
1: Need on need, kes nooremad.
0: Okei. Nii, ma vaatsin siin ära ka, et milleenialid, ehk Gen Y ka veel sulgudes, on sündinud siis vahemikus 81-96, ehk siis nad on praegu sel aastal vahemikus 30-45.
1: Okei, selge.
0: Isegi suur selline
1: vanusevahe
0: on seal, jah. Meie sobime sinna ideaalselt.
1: Me oleme väga kenasti seal keskpunktis kuskil. Ja.
0: Aga meie siis tunneme ühesõnaga, ehk siis praegus, kes siis on 30 või 45 seal vahemikus, nemad tunnevad, et nemad ei oska puhata. Päris kurb tegelikult uudis ju.
1: Ja aga kus juures ma hakkasin mõtlema, et tegelikuses ma tajun seda nii palju enda ümber. Et mul on sõpru ka sellise, kes on näiteks see jutu teema on tihti siuke. Ja siis mul polnud mitte ühtegi vaba päeva, siis mul oli lõpuks ometi oli üks vaba laupäev ja seda aru ma lihtsalt magasin selle kõik maha. Ja siis ma ärkasin korra ja sõin ja läksin uuesti magasin ja ma ei teinud mitte midagi ja ma õhtul olin lihtsalt nii vihane enda peale, ma ei võtnud oma vaba päevaga mitte midagi ette. Ja siis ma konkreetselt vastan, et sa just ütlesid, et sul polnud mega kaualt ühtegi vaba päeva. Vaba päev ei tähenda seda, et sa pead selle täis toppima igasugust asju.
0: Ja minema randa, siis kohtuma inimestega.
1: Koristama käima poes ostma kõik need asjad, mis sa viimase 3 kuu jooksul oled mõelnud, et sul võiks olla. Kindlasti pead leidma endale mingid uued teksapüksid või jalanõud.
0: Ja hobidega tegelema.
1: Trenni, et kõik peab ära tegema sul ühe vaba päevaga ja siis reaalsuses oled üllatunud, et nii väsinud olen.
0: On ju need inimesed ka väga toredad, kes lähevad reisile puhkama kuhugi palmi alla ja võtavad arvuti kaasa ja need tõivad iga päev tööd.
1: Ja kus üles, ma saan sellest loogikast aru, et valgem on ja päike paistab ja nagu mul on nii palju mõnusam. Ja sul on mõnusam, aga see ei ole ju päriselt oma tavaelust välja lülitamine.
0: Ei, mina mõtlesin seda, et kui nad päriselt võtavad ka puhkuse päevad välja, nad lähevad puhkama, aga nad teevad ikka tööd.
1: Ja.
0: Mitte seda, et ma nüüd lähen tead, et mul on see remote job, eks ole.
1: Okei.
0: Aga see on ka muidugi halb, jah.
1: Võt, nii et ikkagi mingi veider kummaline tunne siis nendel milleenialitel on ja tegelikult Gen Z-il ka, et nad tunnevad, et neid ongi kasvatatud nii, et sa pead kogu aeg olema nagu orav rattas, kiire peab olema, sa pead kogu aeg aina rohkem saavutama, sellepärast, et sellest sõltub ka sinu enda enese hinnang. Ja isegi siis nii puhkustajal, just nagu sa mainisid Jüri, kui ka reaalselt planeeritud pausidel, ikka mõtted on töö juures, ikka tegutsetakse, ikka rallitakse. Ja mina siin kohal ütlen, et kui sa soovid homme magada nii kaua kui sina tahad, ärgata ilma äratus kellata ja veeta näiteks terve päeva voodis, siis see on igati okei.

0: see oli Harry Styles, Watermelon Sugar, ilus suvine lugu ja sina kuulad Powerit.
1: Ja sinuga koos on Karine ja Jüri. No Harry Styles on hetkel ju andmas kontserte Londonis, Wembley staadionil. Seal on tal siis 12 kontserti, aga kokku on neid kontserti erinevates linnades mitmeid. Ent pileteid muidugi on raske saada, kes ees mees, nagu öeldakse, aga... Harry Styles on teinud fännidele sellise toreda pöördumise, et annab ära siis 200 tasuta piletit ja need siis jagatakse välja nende fännide vahel, kes lähevad kontserdipaikades kuskile appi kogukondadele, näiteks koolide renoveerimise juurde, lähevad nii öelda tasuta tegema tööd, mis aitab kogukondade arendamisele kaasa. Ja 16 000 inimest registreeris, et vabatahtliku tööd teha ja seda siis ainuüksi Manchesteris 16 000 inimest ja tegelikkuses anda on siis ainult 200 piletit. Et minu mõelest on mega äge, kui artist, kes on nii suure fännibaasiga, kasutab siis seda enda nii öelda mõjuvõimu selleks, et ärgitada inimesi aitama, panustama, paremaks muutma.
0: Ja huvitav, mina siin alguses, kui sa ütlesid, et ühiskondlikult kasutavad, mis see siis oli?
1: Ühiskondlikult kasulik töö.
0: Kasulik töö, et ma mõtsin kohe nende nii-öelda kriminaalide peale, kes korjavad seda prügiselt tee äärest. Kõik nendele pakuvad, aga ei, ma sain asjast täiesti valesti aru, mis tuleb välja. Huvitav, kui paljud siis sellepärast nüüd läksid seda tööd tegema?
1: No ainuüksi Manchesteris juba 16 000.
0: Et nemad juba, okei, ma mõtlesin, et kõikide nende vahel, kes juba teevad või?
1: Ei, sa saad kirjaalselt fännile panna ennast kirja.
0: Saad kirja panna, jah, okei, no Harry siin muudab maailma, jah?
1: Muudab maailma tõesti ja kus juures rääkides veel numbritest, siis nagu öeldud sai, praegu on ta Londonis, aga kokku esineb 7. linnas, annab 68 kontserti, iga õhtu esitab 21 lugu ja ainuüksi Londoni 12 kontsertiga on oodata, et külas tema kontserte 1,08 miljonit inimest. Ja mis puudutab veel hea tegevust, siis iga Londoni kontserti pileti pealt annetatakse siis üks nael sellise hea tegevus organisatsiooni nagu Live Trust fondi, kes siis omakorda toetab sellist iseseisvaid muusika venjusid, noh, lavasid siis, eks ole, või kohti. Et ta on ikkagi leisnud erinevad nurgad, kuhu siis panustada.
0: Panustada, ja no sina käisid, sina tead, kui palju see pileti hind võib maksta, et inimesed ilmselt jooksevadki sellepärast tormi seda ühiskondlikult kasulikku tööd tegema, sellepärast et pileti hinnad on lihtsalt nii jubedad kallid ka, eks?
1: No ma arvan, et need 200 piletit, mis ta seal tublide vabatahtlike seas välja loosib, küllab need on ka siis sinna ette.
0: No võiks ju,
1: ja
0: see oleks ilus.
1: Need kallid piletid, et minul oli, koht oli ikkagi selline, et kui ma isale saatsin video ja soojendus esine Shania Twainis, siis ta ütles küll, et sa oled Eestile lähemal kui Shania Twainis.
0: No jah, see tähendab seda, et ikkagi on kallid piletid selle eesotsaseks ole.
1: On, tõesti, need olid kallid. Kus juures on tehtud ka kokkuvõtte, et keskmiselt kulutab üks fan Harry Stylesi kontserdiga seotud kulutustele siis 981 naela. See on siis piletid.
0: Söök, jook kindlasti.
1: Siin on isegi kus juures kontserdipiletid, reisimine, ööbimine ja outfitid, nii et tegelikult seda sööki jooki vist ei ole veel sisse loetud.
0: No, Harry Stylesi fänn ei söö ega joo, tema läheb seda lühikest püksi lihtsalt vaatama. Ja...
1: No jah, see, no, vaata nüüd praegu oli nii palavet, jagati ka tasuta vett, on ju, aga noh, teadupärast London on kallis linn. Ma võin lihtsalt võrdlusena tuua, et näiteks kontserdipaigas maksis üks vein 12 naela. Ja see vein oli siis sellises alumiinium purgis, valati plasttopsi ja no see 12 naela on siuke ligikaudu 15 eurot. No et see on kallis.
0: Ja veel eriti, noh, ma arvan, et Londonis sellest nagu veinjust väljas on natukene ikkagi sootsam, et see on ikkagi kontserdi hind.
1: Jah, aga mitte väga. Pigem ei. Vaata, ja siis veiniklaasi hinna ekspert tuli välja.
0: Jaa, siis lähed üle Väina, eks ju, Pariisi ja seal on täiesti...
1: Teine tera, jah.
0: Aga kas need lühikesed püksid, George Shortsid, olid ka merchi letis olemas või? Sai osta neid või?
1: Ei, vaata, me arutasime, et võiks olla, aga ei olnud. T-särke oli erinevaid.
0: On ikka ta tola, ta ei oska raha teha.
1: Jah, tõsi, mida ta muneb sellega? Ta saab ise ka aru, et kõik... Kus sellest samas maksin mõtlema, et kas kõik tahavad, et ta kannaks lühikesi püksi sellepärast, et tal on nii treenitud jalad või?
0: ma ei tea , ära küsi .
1: Sest ma tegelikult hakkasin nagu mõtlema , et jaa , okei , ta on suur jooksja ja kõik nii edasi . Minu meelest on lihtsalt äge , sest et ta kannab tihtipeale laval , noh nagu oleks ülikond , aga lühikeste pükstega , vaata . Kusjuures üks nali veel , mis puudutab asju , mida Harry Styles kannab . tänu sellele , et ta oma kontsertidel kannab lipsu . Nii, siis UK-s on lipsude müük tõusnud 11%.
0: Aga tal tunduvad ka sellised second hand lipsud vahepeal, sellised hästi ägedad, värvilised.
1: Kusjuures väga paljud fännid kantsid ka lipse, ma panin tähele. Just nimelt lühikese püksid, valged riik särkis siis lipsu on peal.
0: Kuidas öeldakse siis nüüd Harry Stylesi fännide kohta? Sina tead või?
1: Ei.
0: Minu Stylesid või?
1: Minu tead on lihtsalt, ma pole kuskil näinud, et oleks mingi lühend selle kohta.
0: Ei, no vaata on ju, et Arianal on oma fännid ja Gagal on oma monsterid ja Mariah Careyl on oma lambad või tallekesed ja aga Stylesil ei ole midagi sellist.
1: Ma küll ei tea.
0: Okei, no siis on aega võibolla selle peale mõelda, tal pikk karjäär kindlasti ees.
1: Just.
0: Jälle on tola, no peab selle ära võima.
1: Just.
0: Ta ikka ei oska seda.
1: Võt, mõelgu välja oma fännide nimi ja siis võib selle paigata kenasti lühikestele pükstele ja ongi mida müüa.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: ilusat sooja suveõhtut sulle . No ma ei tea , kui õhtu on pool viis , aga igatahes kuskil kindlasti on õhtu praegu .
3: ja kuskil kindlasti on veel soojem kui meil siin Eestis .
2: kindlasti .
3: näiteks Londonis ja Ühendkuningriikides üleüldiselt ja kuna meie nüüd vaatamegi ühe artisti Instagrami , siis meie tänaseks artistiks on Aida Field Williams , kelle nimi võib-olla kohe kõigile midagi ei ütle , aga tegemist siis näitlejatäriga , kes ühtlasi on ka Robbie Williamsi abikaasa .
2: mina ei teadnud üldse , et see inimene on näitleja .
3: ma ka ei teadnud , kusjuures ma tean , et ta teeb igasuguseid asju . no tal on vist oma mingi riideliin minu meelest . Ma olen lihtsalt mingeid asju tema Instagramis näinud , aga nüüd tuleb välja , et ta teeb kaasa ka ühes jõulufilmis , mida filmitakse just nimelt praegu , kui Inglismaal on 34 kraadi sooja ja pildil on ta ikkagi perfektsetes lokkides , teksapükstes , kampsunis ja mantel on ka peal . Nägu on hapu arusaadavatel põhjustel .
2: huvitav , et ta leemendab , ma ei hakka seal .
3: ta vist on
2: täiesti ilus puhas nägu .
3: ja mul on sihuke tunne , et tal reaalselt hoitakse pea kohal seda
2: vihmavarju või ? No ega see siukse kuumuse eest ikkagi ei aita ka , võib-olla seal , tead , ma vaatan seda ja ma saan sellest tundest aru , see on see , kui sa lähed vaata talvel selliste kampsunite ja mantlitega poodi pükse ostma .
3: ja või jõulukinke , nii et sul on hästi palju asju on sul käes .
2: Ja siis mantlid ja asjad ja siis sa tahad sealt kohe jalamaid ära saada .
3: kuigi ma arvan isegi , et olles just selle 34 kraadise kuumuse käes olnud , võib-olla isegi täpsem võrdlus on see , kui sa paned ümber teksapüksid jalga , T-särgi , kampsuni ja siis paned mantli ka peale ja istud sauna .
2: okei, no sina oled seal olnud , see on veel hullem .
3: ja juuksed peavad lahti olema , sest harukordselt rõve on see , kui on palav ja siis need pikad juuksed on su kaela vastas . Vabandust .
2: natukene tahaks seda kuumust praegu , kuigi siin on ka päris hästi sellega . okei, on vihma ja särki värki , aga tead , ma natukene igatsen seda troopilist kuumust , sest ma vaatasin seda Euroopa kaarti .

0: käes
1: ja . Oh, mõnus .
0: aga ei , Karine , meie peame tööd tegema .
1: vabandust , ma tulen nüüd sealt oma helesinise pilve pealt .
0: tule oma unistustest välja , tirin su jõuga sealt ära , sest et meil siin veel saade pooleli kella 7-ni . sulle uut muusikat , hea kuulaja , mängime

0: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: Is he the good in everyone?
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Nii, mul on pool tundi aega. Vaatan korra Tartu kaubamaja.
7: Tartu kaubamajas on allahindlused.
6: Oot, allahindlus? Ma ainult vaatan. Ausõna.
8: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud.

0: piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
3: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab. Hoovihma on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev on vihmane. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhutemperatuur on homme päeval vahemikus 22 kuni 27 soojakraadini.
2: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: siin Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsman kuulad Powerit kell 5:00 ja kas sina saad lennukis magada , selline on tänane päeva küsimus .
1: just , ja no kuidas on lood meie kuulajatega ?
0: oh , no mis sa arvad ?
1: no Juta on minu moodi , ütleb , et magab juba enne , kui lennuk õhku tõuseb , et temal pole probleemi , on ta laevas , bussis või autos , tema saab magada .
0: NB ei ole müüdav . Juta jah , on nagu Karine natukene .
1: jah , just .
0: Siin pigem öeldakse , ma vaatan rohkem , et ei saa siis magada , jah , liive siin saab muidugi nende eide vahel . aga Tony näiteks ütleb , et absoluutselt ei saa ja ka mitte kauglendudel .
1: ai , ai , siis on ikkagi raske tegelikult reisida .
0: 12 tundi järjest , mõtle , sa lähed baalile , ei ole üldse maganud ja siis jõuad sinna kohale , teine ajakava , eks ju , teine tsoon , lähed sinna , muidugi noh , puhkusel on kohe muidugi tuju natukene parem , et küll see magamatus hitib teistmoodi . aga siin pigem ikkagi meie kuulaja saab , kui vaatame kokkuvõtet , saab lennukis magada . tahaks praegu minna lennukile kohe . tekitab tunde , no magada tahaks ka , alati tahaks magada , onju . aga tahaks kohe minna lennukile , tahaks väikese reisu ette võtta . see suvi on kuidagi , juunikuu on juba läbi . vaata , kui sa jagad ära selle suve , noh , 3 kuud meil on , onju , keegi väga hästi ütles , et juuni on nagu reede , juuli on nagu laupäev ja august on nagu pühapäev .
1: Augustis on juba ärevus , et kohe on kõik .
0: just , ja täpselt , et homme peab tööle minema ja niimoodi ongi . ja see juulikuu , see laupäev on ju kõige magusam tegelikult . ei , tegelikult on see reede kõige magusam .
1: aga vaata , juuni reedega on , tal ongi selline reede maik , et kohe-kohe-kohe , aga ma pean kõik asjad veel enne ära tegema , kui nädalavahetus tuleb .
0: ja , ehk siis kõik tegevused pane palun juunikuusse ja siis oled juulis . Oh, täitsa teine inimene , aga jah , ühesõnaga praegu meil siis on reede õhtu , nii noh , selles mõttes , kui me vaatame kalendrisse , ongi reede õhtu , aga ka selle suve mõttes on praegu reede õhtu , sest et juunikuu saab kohe läbi .
1: topelt reede. Diana räägib veel millestki , mis tekitab minus topelt reede tunnet , et kui kõik 3 istet on lennukis vabad tema reas , et siis ta viskab pikali ja saab magada . see on üks tõeline luksus ja täpselt samasugune luksus elus on minu meelest see , kui sa sõidad pikema maabussiga ja sinu kõrval olev iste jääb vabaks . see ongi päris luksus , mu sõbrad .
0: ja see juhtub õnneks natukene rohkem kui see , et 3 istet lennukis vabad on ja siis ju kõik võistlevad selle nimel .
1: tead , ma käisin siin ju käisin ju kevadel Saksamaal ja kui me tagasi tulime , meil oli 4-ne seltskond , ülejäänud 3 istusid kõik kõrvuti 3-ses reas ja mul oli üksinda see 3-ne . Vot elus võib niimoodi ka õnne äratada .
0: siis sa mõtled , et mida sa küll hästi tegid .
1: no arvatavasti karma on ikkagi kuldne
0: . no kuulge , aga mõnus on seda reisi ja reede juttu siin rääkida , kui ongi tegelikult ju reede õhtu . meie mängime sulle uut muusikat kella 7-ni , kell aga kohe 5:00 .

0: uus tund on alanud, tere sulle siin, Karine, Jessica ja Jüri. Meie muidugi nüüd siin täitsa sirgete nägudega, aga kes teab, mõni veel võib-olla Jaani öölummuses siia maani ja kerget pea valutab. Meil siin päris head nipid nüüd tulemas kohe, et kuidas sellest pohmakast küll lahti saada.
1: Ootamatud nipid, see ei ole see, et lihtsalt osta värskat ja söö vitamiini.
0: Või et maga, ainu. Mm-hmm. Aga need on tõesti ootamatud ja ei ole sellised, mida ise tahaksin lausa teha. No näiteks siin esimene, joo siis sellise kõrge rasvasisaldusega piima, et rahvasu räägib, see pidavad leevendama siis iiveldust ja peavalu. Ja no tõesti hommikul pohmakaga, ma arvan. See klaas piima joomine on ikkagi kõige jubedam asi, mida teha, eriti, no muidugi, no veab, kui see on külm.
1: Mm-hmm.
0: Sooja piima, küll näos sisse ei taha, eks ju ajada.
1: Kus juures siin mainitakse, et teine hea asi on veel ka šokolaadi piim, et see olevat mingi Ameerika saladus, mida põlvest põlve edasi pärandatakse. Osa leiab leevendust ka šokolaadi pudingust, mis on kõige väga huvitav.
0: Mm-hmm, sõike ilma tekstuurite asi vaata nagu.
1: Ja, ma olen šokolaadi pudingut muidu väga armastan, aga nüüd pärast piduma selle söömise peale küll ei tule.
0: Võt, no esimene nipp on ju, proovi ära kohe nüüd.
1: Ja.
0: Klaas piima.
1: Eriti kõrge rasvasisaldusega piime, kui see ei lähe.
0: Süda nii kui nii läigib.
1: Ja siis seal on selle piima peal, ma vaatan need rõngad.
0: Aga samas on küll see, et sa tahad rasva. Sa tahad ju alati, kui sul on peavalus, sa tahad rasva.
1: Mm. Kus üles vaata, mingi loogika ütleb, et see, et sa sööd seda rämpstoitu, et sa annad nii-öelda nagu kehale veel lisakoormus, et ta on niigi raske ja siis sa veel paned mingi rasval ära kotsaga.
0: Ja, aga no see on see, mida su keha ju tahab.
1: No jah.
0: See on see, mida...
1: Soola tahad aru.
0: Soola ja rasva ja ikkagi rämpsu tahad, siis kui sul on paha olla, aga muidugi ega see ei ole kõige parem. Aga mis siin veel on kirjas? Spordijoogid.
1: Sellest ma saan aru.
0: Et spordijoogid siis selle artikli kirjelduses jah, aitavad pohmaka korral väga-väga hästi, muidugi see võib olla seal ka see placebo efekt mm-hmm. mängus
1: mm-hmm.
0: et natukene, ma ei tea rohkem, mis seal on, mingid mineraale või muid asju,
1: vitamiine, elektrolüüte eks ole,
0: ja.
1: Aga nüüd järgmine on jälle selline tunne, nagu keegi oleks nalja teinud,
0: digestiivküpsis, seda ju ei söö, mina ei tea ühtegi inimest, kes sööb lihtsalt digestiivküpsis, minu arust need on lihtsalt juustukoogi põhjaks.
1: Jep, ja teine asi on see, et minu mõelest on isegi see nali, et kui keegi tead ikkagi suust sisse joodud haigus ja pea on väga haige, siis visatakse seda nalja, et küsi, et kas ta küpsis tahab, keel on suulaes kinni.
0: mis on see piparmündi mandel? No vaata see mandal, kus on selline nagu klasuur peal.
1: Nii, mis sellega on?
0: Et see on ka rõve asi, mida süüa siis. No whatever, ma ei ole seda küpsisega saanud, ma olen seda mandli teemat ikkagi kogenud, aga jah, digestiiv küpsis. No kiudaineid mainitakse siin ära, et need kiudaineid ei tee nagu kunagi paha. Mm-hmm. Ja paha ei tee ka kanapuljong näiteks pohmakaga, mis taastab soolakadu, kosutab ja turgutab vaevatud organismi. Nagu ikka, kui sa haige oled, siis sa tahad ju sellist puljongilaadset asja, sa tahad hästi palju vedelikku.
1: Jälle soola. No see on nagu see, et raamenit sööd näiteks.
0: Jälle võtta. Soola. No kanasupp sul raamen või?
1: Ei, no selles mõttes ma mõtlesin kohe suppide suunas, mis on veel soolane. Raamen on ikka mõnuselt soolane sööke.
0: Jaa. Siin siis mainitakse veel ära, no midagi tervislikku ka vahepeal siin, no taimset, banaan, avokaado, tatlid ja spinat.
1: Mm-hmm. Ja lisaks ka muidugi legendaarne hapukurgivedelik.
0: Minu lemmik.
1: Ja mulle maitseb see niisamagi.
0: Minu lemmik hapukurgivedelik, aga tead, mis on veel hapukapsavedelik. Ja saad aru, see nüüd siin jaanidel oli poeletidel täiesti otsas. Ja mul on sõike tunne, mul on sõike kahtlane tunne, et inimesed on avastanud selle nii-öelda ravimi. Et peojärgsel päeval siis mitte hapukurgi vett, seda ma ei ole proovinud, seda ma olen niisama sealt purgist joonud, aga müüakse ka pudeliseks ju, aga just see hapukapsa vedelik ikkagi järgmisel päeval on nii hea ja see oli tõesti sealt poest, kus mina käin, ja täiesti nagu ära ostetud, aga paar nippi on veel, jää meiega ja võibolla siis läheb peavalu üle.

0: siin Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsmann , tere , ja meil nüüd sulle tõesti imelised soovitused . paar tükki juba jagasime , et kuidas siis peojärgsel päeval natukene pead parandada , rahvakeeli pohmakat ravida . siin mainisime ära igasugust toredat kraami , klaas , piima , spordijoogid , digestiv küpsis , wow, ja muidugi midagi värsket ka , banaan näiteks ja hapukurgivedelik . aga kurkidest rääkides , üks uuringus osaleja nii-öelda ütleb , et tema saladus on kurgivõileib
1: mm. .
0: klassikaline kurgivõileib , huvitav , kas sinna vorst ka vahele käib
1: või ? ma ei tea , ma ei kujuta ette , kusjuures ma avastasin enda jaoks ühe tuunikalapasta või noh , ta on tegelikult õigem on öelda vist tuunikalapasteet ja see on imemaitsev ja selle peale veel värske kurk panna ja see tuunikalapasteet ise on ka hästi sihuke soolane , see on hea kombo .
0: no vot , lisame selle sinna artiklisse ka võib-olla on ju . et tõesti üks inimene ütleb , et peavalu saab lahti ja kurgivõileib , klaas vett ja peavalu tablett . muidugi noh , peavalu tablettidega peab olema ettevaatlik sellistel hetkedel , et neid noh , ei tasu ikkagi üle võtta ja munad , kanamunad või ma ei tea , võib-olla jaanalinnumuna , kes teab .
1: no siin on välja toodud küll lihtsalt vist tavaline muna , et seal on palju B-rühma vitamiine ja neil on siis taastumisel oma roll ja samuti on seal aminohappeid , mis võitlevad tõhusalt mürkidega .
0: jah , need mürgid , mis sa siis eile õhtul endale sisse jõid .
1: jep , ja aga üks asi , millest peaks hoiduma , on happeline toit . et tsitruselised nagu apelsin , sidrun ja kreip , see on praegu väga ootamatu , ma oleks just arvanud , et ma saan sealt palju C-vitamiini ja jube hea valik . Need on siis küll värskendavad ja vitamiinirikkad , aga võivad ärritada niigi õrna magu . ja mõned arvavad , et tomatimahl on parim pohmakaravi . et sealt saab tagasi siis ka kaotatud soolad , aga et kui sul on näiteks kalduvus refluksile , siis hoia ka sellest eemale .
0: no räägitakse , et võta ikkagi seda Vladimirit peale siis , kui sul pohmakas on .
1: see on teise päeva jook nii-öelda .
0: teise päeva jook ja selleriga ja natuke vitamiini ja rohelist ka enne sinna hulka .
1: no sinna pannakse natukene seda ka teha võib-olla sisse , mis eelmisel õhtul nagu pahaks olukorra tegi .
0: no muidugi . ikkagi selle
1: vastumürk .
0: jah , ja, just ja . et tomatimahlast siis ka hoidu ja üldse nendest happelistest asjadest , nii kehahapet täis ju eelmisest õhtust . vot , ma loodan , et sa lollimaks ei jäänud nüüd , et sellised noh , kuidagi teistsugused soovitused pohmaraviks .
1: ja üks hea ravi on alati see ka , et paar klaasi vähem ja ongi võib-olla homme juba natuke parem olla .
0: ja joo vett vahele .
1: see on ka üks hea tähelepanek .
0: joo vett vahele , kuidagi see veeisu kaob ära alati .
1: kusjuures see on sisseharjutamise asi ja mulle natukene tundub , et üha enam on ikkagi ka baare , kus reaalselt seda vett jagatakse ja kus ka valatakse reaalselt seda vett sulle juurde ka .
0: no aga ikkagi ise pead olema see , kes seda niimoodi surub vahepeal kurgust alla , sest muidu et lihtsalt on... sa mäletad , vaata , kui sa saad 30 , niikuinii need pohmakad lähevad hullemaks , vaata onju , siis sa pead lihtsalt natukene ennast sinna homsesse olukorda panema ja see paneb vett jooma .
1: see paneb sind vett jooma , sest vastasel juhul jood rasvast piima koos digestiivküpsisega .

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak . täna õhtul TV3-s .
1: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegal ja Iraak . täna kell 21:30 kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: parimad pakkumised , skoorid Rimis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1.49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2.99 . telli rimi.ee .
3: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . kõik hambaraviteenused ühest kohast . broneeri aeg kliinikplus.ee.
4: Denim Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
5: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna lauluväljakul . Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades

0: 6:30 siin ja meie nüüd läheme ajas tagasi nagu ikka sel ajal .
1: Ja , ja 25 aastat tagasi täna tuli siis Ameerika kinodes välja selline film nagu AI, Artificial Intelligence .
0: No Spielbergi selline klassikaline UFO film .
1: Ja Jude Law oli seal näiteks mängimas ja ka Haley Joel Osment ja vaatasin ka seda treilerit , mina ei ole filmi ise näinud , aga tegemist siis sellise science fiction filmiga , mille loojaks siis Steven Spielberg nagu just öeldud sai ja no muidugi , kui sa seda filmi vaatad täna , siis võib-olla ei oheta ega ahetagi nii väga , aga kui vaatad selle pilguga , et juba 25 aastat tagasi räägiti millestki utoopilisest , mis tänasel päeval pole enam üldse nii utoopiline .
0: Spielbergil ju nüüd uus UFO film ka väljas Disclosure Day
1: ja, ja peaosas on siis seal Emily Blunt ja ma saan aru , et see on ka selline nii-öelda kuidas öelda, ulmekas või?
0: No jah, seal ütleme niimoodi, et ma olen nii palju klippe juba näinud sellest, ma tahan seda väga vaatama minna, see on muidugi kohutav asi, kui sa näed sealt Instagramist juba neid tiisereid nii palju, et sa tead seda filmi sisu on ja aga kas peab ise vaatama minema, seal on jah see teemaks, et tulnukad võtavad inimestega ühendust vist ja mis moodi seal kõik lahti rullub, eks peab seda filmi vaatama minema, see on praegu muideks kinodes, et räägitakse, et see on päris hea, Spielberg muidugi ju vana kala ja talle need teemad ei ole üldse ju võõrad, need UFO teemad, tal on mitu filmi.
1: Ja ma olen näinud ka ühte intervjuud Emily Bluntiga, kes ütles, et kui Steven Spielbergilt tuli see pakkumine, et noh, see oli tema jaoks ikkagi selline, et minule see lõpuks jõudis minuni, et see on ikkagi väga kõva sõna. Aga kui rääkida nüüd veel sellest filmist, mis 25 aastat tagasi välja tuli, siis selle lugu on ka sellest, kuidas on nii öelda üks AI laps siis just kui. Ja kuidas ta siis nagu tava ellu integreerub, et noh, juba see treiler algab sellega, et millal see sünnipäev on, mul ei olnudki sündimishetke, noh, vaata, et tal ei ole nagu mingit vastuseid mingitele küsimustele, kui näiteks lapsed omavahel räägivad ja siis see, kuidas ta sellesse maailma adapteerub, vähemalt selline mulje jäi mulle siis selle treileri põhjal ja no väga huvitav, sest et tegelikuses noh, tänasel päeval, kui AI on meie paljude igapäevane kaaslane, kellelt küsida küsimusi ja nii edasi, siis ega see robotite maailm pole ka enam kauge, meil ju võibolla pole inimese kujul, aga meil on ju, ma ei tea, robot tolmuimejad, robot pakiautomaadid.
0: Ja küll varsti ka inimeste kujul.
1: Just, sest et ma mäletan, käisin paar aastat tagasi Dubai tuleviku muuseumis, seal oli samamoodi, et see tuleviku Dubai on see, et su kodune koristaja on ka robot, kes sul võtab tolmu, aga inimese kujul juba mitte.
0: Ah, see võiks küll olla.
1: No võt, no ja samamoodi meil on ju osades söögikohtades juba on need robot vist nagu koristajad, kui peale sa saad kandiku panna, on ju.
0: Wow. Mm-hmm. Kus need siis on?
1: Minu teada, kas üks ei ole äkki Liidos?
0: Oh, okei, okay, ma ei ole ammu käinud.
1: Ja.
0: Seal need praegartul.
1: Need tänavad ka.
0: Oh, tahaks.
1: Mega head praegartulid.
0: Aga jah, see sõna aasta 2001 kontekstis, see AI, Artificial Intelligence, kuidagi mõjub nagu natukene nagu värinaid tekitavalt, sest et praegu see on just nagu siis ütlesid ka nagu nii igapäevane asi, et võitab jah.
1: Natuke aga, nagu ettekuulutus.
0: Ettekuulutus, jah, jah. Aga kui sul on mahti, mine vaatama filmi Disclosure, praegu siis selline värske Spielbergi UFO film see on ja julge siis soovitada mulle seda ka, ma arvan, sest et mul on vaja, et keegi niimoodi näpuga niimoodi surub, et ma kinno läheksin, ma lihtsalt ei jõua praegu.
1: No võt, ja siis saab juba 25 aasta pärast vaadata ajast tagasi ja mõelda, et kui tavapärane või mitte tavapärane selle filmi sisu siis on, kuigi tegemist vist tõelis ulmekaga on, nagu ma aru saan.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: What's your man like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: Is he the good in everyone?
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
9: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
10: Täna TV3 uudistes. Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda, sest viimane keeldus interneti sisse lülitamast. Täna arutati kohtus, kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista. Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik, kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pakulastele vanuses 23-60 aastat. Samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine. Milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis? TV3 uudistel on taas päeva küsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
11: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
12: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab. Hoovihma on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev on vihmane. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhutemperatuur on homme päeval vahemikus 22 kuni 27 soojakraadini.
13: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil.

0: X klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sa kuulad Powerit . Täna on New Music Friday .
1: I love the new music .
2: Kell on kohe kuus , tere sulle , on ju uue muusika reede , varsti mängime sulle Katy Perry uut lugu Watch It Burn , mis on põhimõtteliselt selline järg siis tema laulule Band Aid , mis tuli välja aastal 2025 storyline'i mõttes siis ja .
3: ja just nimelt on siis näha , et justkui teine osa algaks , kui muusikavideot vaadata . no ja Krimmi osakond on teinud ikkagi suurepärast tööd , sest et ta justkui oleks selliste suurte põletusarmidega , kusjuures Katy Perry enda Instagramist näeb ka seda hetke , kuidas seda Krimmi talle tehakse . aga Katy Perry on siin ju praegu esinemas , annab kontserte ja siin üks hiljutine kontsert oli selline , kus lava peal oli justkui üüratult suur iPhone , mis helises ja helistajateks olid kõik tema ex-boyfriend'id . oli sellest aru saada , sest helistajate nimed polnud küll välja kirjutatud , aga olid siis initsiaalid ja mõned viited sellele , et noh , kui on JM ja kitarr välgub , siis eks ta John Mayer ole , onju . Orlando Bloom helistab ja ta ise siis muudkui jalaga põhimõtteliselt virutab sellele suurele telefonile , et neid kõnesid vastu ei võta , kuni siis helistab praegune boyfriend Justin , selle võtab ikkagi vastu .
2: no kui me uurime Katy Perry albumi kohta , siis ta ei ole veel välja hõiganud , et tal album tuleb , eriti sel aastal , aga siiski singleid ta siin tulistab päris aktiivselt , nii et võib-olla ikkagi see teadaanne ka sellel aastal saabub , et album on tulemas , aga jääme seda lihtsalt ootama , anname sulle muidugi teada ka koheselt , aga see on Katy Perry uus lugu Watch It Burn .

0: kell on saanud 6, tere, on reede õhtu ja mina lähen varsti pulma. Ma ei taha küll endast rääkida, aga tead, ma olen küll suhteliselt ootusärev.
1: No see on ikkagi suur pidu, mida oodate, kindlasti saab olema väga lõbus õhtu.
0: Kahtlemata.
1: Ja olen täiesti kindel, et selles pulmas seda juhtu, mille kohta ma hiljuti lugesin. Ameerikamaal siis toimus ka üks pulm ja kui pruut oli parasjagu tegemas tänukõnet, et nii vahva, et saate meie päevast osa ja tulite siia, siis üks tuttav oli ka tormanud lavale, haaranud, et mikri käest ära öelnud, et mul on ka tegelt uudiseid ja andis teada, et tema on ka nüüd kihlatud, vehkis seal oma sõrmusega ja pruut selle peale niimoodi vihastas, et temalt tähelepanu rööviti, et lihtsalt valas selle külalise šampanjaga üles ja tulemus oli see, et ta arreteeriti.
0: Pruut. Vau, wow, okei. Okay. Tead ära ikkagi tee niimoodi, et sa oled pruut kellegi teise pulmas on ja põhimõtteliselt.
1: Mm-hmm. Ja tegelikult ikkagi on niimoodi, et las see päev jääda sellele ühele paarile.
0: Kuule, kas see reegel on, no eks ta ole siis kirjutamata reegel, et ära kanna valget naisena siis nagu kellegi teise pulmas?
1: No minu mõelest see on üks asi, millest tuleb kinni pidada. See on nii lugupidamatu, kui sa ronid valge kleidiga kellegi teise pulma.
0: Aga kui näiteks sa noh, niimoodi overdressid nii-öelda eesti keeles, eks ole, seda vist ka ei tohi teha. Et pigem selline tagasihoidlik, minimalistlik, et see ei ole sinu pidu, et ära hakka seal mingit tead moe temmi tegema.
1: Jaa, see on, no see tuleb hästi noh, mõelda vist ka läbi, et vaata milline see pulm on ja milline on pruutpaar. Ja, sest no, vaata, inimesed ongi hästi erinevad. Mõnel võib-olla on okei, kui tal on see suur tähelepanu osaks saab, aga mul endal on küll alati olnud see, et ei taha kuidagi tead nagu mingi kirgas täht olla kellegi teise pulmas, et kõik vaatavad, et võtta, täna pole üldse sinu päev, et mida sa siin oma sulgedega kohale tulid.
0: On, vaata, see tänapäeva mood on ka suhteliselt minimalistlik, et kui sulle see pruutneitsi või tähendab pruudikleit, kuidas?
1: Mõlemad on õige.
0: Okei, okay. On selline minimalistlik ja väga lihtsate vormidega. Siis ongi raske natukene kuidagi nagu ise sinna nagu midagi selga panna, et mis sa siis paned, midagi veel lihtsamata on ju. Tee nagu Silvi Ilves, ole ikkagi nagu no täie rahast ikka, igasse suunda neid
1: Arusaadavalt pruut
0: on ju, et siis on väga raske sind üle mängida kuidagi, kuigi seal oli, ütleme nüüd, et see stiil oli ikkagi väga kirev.
1: Kuraaži jagus.
0: Oi ja ma saan aru, et siin esmaspäeval vist on dok väljas sellest.
1: Va, oho, no siis saab kõik osa sellest uhkest pulmast.
0: Ja me juba kõik saime, see oli igal pool üleval, aga no äge, et inimesed teevad.
1: Absoluutselt.
0: Ja no loodetavasti ainult üks kord elus sa peadki tegema niimoodi.
1: Ja no ja mina olen seda meelt ka, et juhul kui pulmasid on rohkem kui üks, siis see on ka okei. Okay. Mulle meeldib ühe naise lause, kes kunagi ütles väga õpetlikult sõnad, et kõik head naised abielluvad kord, eriti head kohe mitu korda.
0: Uff, no jah, Zsa Gabor ütles kunagi, vaata see Ameerika socialite, sotsialiit. See, et ta on nagu housekeeper, et iga kord, kui ta mehes lahutab, I keep his house.

0: Siim Karine, Jessica Kostla ja Jüri Pootsman, tere sulle, on reede õhtu. Kuule, aga mine peole.
1: Mine muidugi peole, sellepärast, et näiteks suhtes on täna toimumas Eesti muusikapidu. Ja kui sa mõtled, mida see tähendab, siis seda, et kõlab ainult meie emakeelne kuldvara, hoolikalt valitud sült, unustatud tantsuõhtu hitid ja need lood, mille sõnad tulevad meelde isegi siis, kui sa väidad, et ei tea neist mitte midagi.
0: Kas huvitav fekalist, feka, kas see tuleb ka või? Meie meest äkki tahaks ikka ju.
1: No sa pead seda küsima DJ-delt GT ja Karl Robert, ehk Karl Robert Saaremäe, et kas nad mängivad sellist lugu või mitte. Igatahes nemad on siis DJ puldis täna ja hoiavad õiget kurssi.
0: Kui lähed stuudiosse, seal ka muidugi pidu ja seal on siis All In, see on igakuine piirideta koos viibimine stuudioprogrammis. Kõik, mis veel mängu panemata, pannakse mängu.
1: No.
0: Ja lineup siis Wave, Bruno Drake ja algorrusel siis PM to AM ja Alex. Ja uksed kell 11 õhtul.
1: Jah, aga kui otsustad hoopiski pidutseda Telliskivikandis, siis T3-s toimub täna Idikate pidu Vol 2. Juba väga bravuurne nimi. Kas saame tasuta? Aga peo täpsustus on meeldetuletus ise endale. Sõbrad ei lase sõpradel üksi idiootsusi teha. Võta Idikat kaasa ja see you there.
0: Väga hea. Ja seal samas kõrval ju ka Fonoteek. Seal on täna Planet Groove. Ja siis muidugi uksed kell 11, sissepääs muideks tasuta, 18 plus pidu ja Acid Grooves ning lisete siis täna puldis. Selline groovy, house, disco, funk muusika.
1: Ma tulen korra veel selle T3 idikate peo juurde tagasi, et see pole mitte niisama idikate pidu, vaid kui ostad ikkagi siin 2-1 pileti, siis saad enne peole minekut käia kinos ja vaadata ka film Idioot ja siis tulla idikate peole, et kõik on oma vahel seotud.
0: Aga muidugi linnapeal ju toimub nii palju, eks jalka vaatamist ole ka.
1: Ja
0: ilm ju vist on ilus.
1: Just, nii et kõike saab.
0: Kõike saab, jah.

0: Uhu Ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
5: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: What Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
8: He sees the good in everyone.
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
9: Let's go! All the hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
11: Power Hit Radio.

0: täna kolmes . 20:00 me armastame Eestit . 21:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Senegal ja Iraak . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Borjomi mineraalvesi , 6x1,25 liitrit , 11 eurot . Kalmuküünal , 21 tundi , valge või punane , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Coolbet esitleb õllesummer 2026 . esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem . 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele , erinevate lavade ja teemaaladega . Inna , Brennan Heart , Cascada , Nexus , Monofans , Katrina and the Waves , Nublu , Dingo , Groove Coverage , Too Quick Start , Smilers , Terminaator , Ivo Linna , Sadu , Triibupasta , Germo Murel , DJ Sash ja paljud teised . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti .
3: Rimis on tervisereede . Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
4: täna TV3 uudistes . Möödunud aasta augustis pussitas 23-aastane noormees Lasnamäe korteris oma ema 34 korda , sest viimane keeldus internetti sisse lülitamast . täna arutati kohtus , kas aga noormehe üle üldse on võimalik kohut mõista . Taanis sai esimene Euroopa Liidu riik , kes ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat . samal ajal tegi Euroopa Komisjon ettepaneku lõpetada sõjaväealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine . milliseid mõtteid mõlgutatakse sel teemal Eestis ? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik , kus on võimalik võita raha . vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte . kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7 .
5: Six klaasid , kõik autoklaasidest .
6: eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab . hoovihma on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi . ka homne päev on vihmane . ilm on vahelduva pilvisusega , õhutemperatuur on homme päeval vahe

0: hommikus 22 kuni 27 soojakraadini.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Siks klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata siksklaasid.ee. Siks klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Back to the hits. Power Hits Radio.

0: kell on kohe 7 ja selle kuu viimane New Music Friday saade ongi läbi saamas.
1: Ja soovime sulle mõnusat nädalavahetust, kas lähed täna jalkat vaatama, võibolla hoopiski kinno mingil põhjusel suve sooja eest peitu või mõnele toredale peole, mida iganes sa teed, naudi oma nädalavahetust, puhka, tralli ja meie kohtume juba esmaspäeval.
0: Esmaspäeval tõesti kell 4 taas siis hakkame Karineega sõitma, aga selle saate täna lõpetab Kai.
1: Para vastu.
0: Jaa, aga mitte see lugu, neil on uus lugu, Gelateria.
1: Vahi, asi kisub ikkagi jäätise poole, nüüd suvisel ajal enam sauna ei lähe.
0: Aga selline mõnus Jaani hõnguline lugu, ma arvan, et sellega me lõpetame selle Jaani möllu ära selle lauluga.
1: Paneme selle Jaani möllu lukku ja vaatame juba varsti juuliku poole, mis uuel nädalal hakkabki.
0: Ja. Tšau ja ilusat nädalavahetust sulle.
1: Tšau!

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi Senegaal ja Iraak. Täna kell 21.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 milliliitrit 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: What's Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: He sees the good in everyone.
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: parimad pakkumised Skooritrimis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1.49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2.99 . telli rimi.ee .
2: kuulge , esitleb Tallinn Motor Weekend .

0: mängulised võistlused, WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid, Ameerika autode eedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
1: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab. Hoovihma on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev on vihmane. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhutemperatuur on homme päeval vahemikus 22 kuni 27 soojakraadini.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
2: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: What's Superman like?
1: Mõned päästavad planeete.
0: Is he like you?
1: Ainult tema suudab päästa universumi.
2: Is he the good in everyone?
1: Supergirl, Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida.

0: Autospordi ja Tehnika Festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Prixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
1: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab. Hoovihma on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev on vihmane. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhutemperatuur on homme päeval vahemikus 22 kuni 27 soojakraadini.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

natukeni, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natukeni, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natukeni, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natukeni, natukena.

0: Siletid ära noka all. Natukeni, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

0: aga miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
4: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab. Hoovihma on ka äikese oht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev on vihmane. Ilm on vahelduva pilvisusega, õhutemperatuur on homme päeval vahemikus 22 kuni 27 soojakraadini.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

sõjal istu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vähe, et sind endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba täna Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades. Kuulbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Eeloleval ööl on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab. Hoovihma on ka äikeseoht ja sooja tuleb öösel kuni 18 kraadi. Ka homne päev on vihmane. Ilm on vahelduva pilvisusega. Õhutemperatuur on homme päeval vahemikus 22 kuni 27 sooja kraadini.
3: Let's go! All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse , ees ootab taas üks kruusaralli , Akropolise ralli , neljapäevast pühapäevani kuues .
1: Kalev , miks sul kell kaks öösel äratuskell heliseb ?
0: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Pivotbet .
3: Koolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba täna Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnikafestival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades .

0: Jou , hei , hei , meie oleme Viis Miinus . Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni .
1: Live videot , Power Hit Raadio .

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

mõtle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu.